0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам.
1: Каттасыз?
0: Чште.
1: Нима кылас?
0: Алдымда адам бар. Мен сенге өзүм кварам.
1: Ким?
0: Клиент.
1: Эркекме, аялмы?
0: Ой, нима паркы бар?
1: Неге унака гаплашасыз?
0: Гапин зарылмыды хозу?
1: Зарыл.
0: Гапыр.
1: Качан көрүшөмүз?
0: Шуну хозур билишин шарт.